0: Follow Magic 95.9 on Instagram at Magic Baltimore and tag our photos with your requests now.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。